0: Det var lite av en avslutning. Och de startade kanske lite, men de slutade samtidigt.
1: ja, det var lite tvil I starten där vad
0: The Red Crayola 60-talsbandet som bland annat gav Spaceman 3 låta Transparent Radiation.
1: Mm. De ju för övrigt ukas låt eller den vi hörte här då. Det är ukas låt på P4. Så den har gått på P4 I rotation.
0: Ja, det är rätt för värmeldingen. Ja. Det är ju väldigt väldigt bra.
1: Det har förer faktiskt till att sedan Tor Inge hör ju mycket på P4 så han kan denna här han kan den texten helt utnått nå.
0: Ja, och han kan bassriff också.
1: Ja, och han pleier att stå och recitera det. Og ja, det mange som synes det rart når han står for eksempel
0: på taxikaffen på Ønsjø
1: på Bryn, ja, på Brynsenteret eller faktisk har han stilt seg opp en del ganger på Karl Johan også og bare stått og resitert hele teksten
0: men,
1: på den låta
0: med drosjelua foran seg på bakken
1: men har han bak ja, for å få inn noen kroner da
0: ja, jeg skjønner jo det
1: jeg ga han en tier, altså
0: du gjorde det
1: ja, jeg synes han måtte nesten ha
0: det men det var en gul tier
1: ja, det var den eldste jeg hadde ja. Jeg var på hans alder omtrent
0: Ja, så fint. Jeg synes det var hyggelig. 13 100 hvis du har lyst på en gul tier.
1: Jep.

Du fick se av Rosie här på bakrummet på Mercury Rhythm Allan Pachita Records och The Soul Adventures på kompe. Rosie, hon går ut en skiva i fjol, Brata heter den. Jag tänkte vi skulle spela ett kutt därifrån, Charta di Presentazio.

försöker vara prata. Vi håller oss i Spanien och tar ett kutt här. Här är Belén Metalli från ny singel What the Bam Bam Bam Bam med Sir Wilson. And a John of 58.

0: Lion Sound. Vi ska få vara här och nu. Detta är Chainsaw.
1: Row, row. Yeah, yo, check. One Papa Chesedek.

Problems. Og Sean Cutie, A Gift 80. Og Kabaka Pyramid. Om det blir en ny skiva ut av det der.

Facebook.com. Där har han tyke lagt det ut det där. Radio Rakel kan du checka på radiorakel.no. Där finner du programmorsikt och goda grejer för hela radioen. Och hvis du gör det, så ser du att vi har en liten pause nu fram till i natt. Fatoma Mohammed, ansvarig redaktör för Radio Rakel. Vi har ikke noe annet å si enn å si fortsatt god sommer, god august. Tenk deg bygge august. Aften og drit. Ok. Spell noen cheese and status helt til slutt. Her i laget J-House og Ira. Ha?

0: Sara Land eller Saras gästebud på Radio Orakel FM 99,3. Idag så sänder jag en reprise som förtjänar att höras igen och igen och igen. Enjoy.
1: Oh shit. Hej hej, välkommen till. Ja då. Här går det lite brutalt för sig.
0: Vi är på lufta
1: och det visste inte vi. Vi trodde vi skulle ha en liten soundcheck men tia flyr som vanligt. Jag ska bara få igen pusten här. Då är du fremdeles på FM 99,3 och Radio Rakel. Med oss idag har vi tekniker Line Blixås. Hur redde oss varje gång. Ska vi se. Idag eller nu då. Så är det Sara Land som står för på menyn. Hoho, ja då. Ska vi se, nu ska jag bara introducera dagen idag. Det är första gången jag har en DJ I studio sammen med mig. Det är Helene Rickard. Applaus.
2: Hallå.
1: Ska vi testa om vi hör Helene I mikrofonen här?
2: Hej.
1: Ja. Hur har dagen din varit, Helene?
2: Jo, den har varit väldigt bra. Stort sett drevet och prövde att finna musik till sändningen I dag.
1: Ja, för du är musiker och DJ.
2: Ja.
1: Ja. Och var har du varit här idag?
2: Bara hemma I min egen platssamling. Oh, ja. Och så på Bandcamp och lite sån. Ja,
1: kika. Ja. Ja. För jag menade att du var på Sørlandet, var du?
2: Ja, jeg var det intill igår kväll.
1: Ah, så du kom hjem I
2: Ja, så jag måste till byn och vanna plantorna lite och sån forskjellige och så. Ja.
1: Var det Kragerø?
2: Nej, Arendal.
1: Arendal ja. Var det, ursäkta. Nej, jag är dålig
2: ja, nei, det ja.
1: Men ska vi se. Nu droppar vi den intron som jag vanligtvis har för det blev en crashlandning uansett men vi kan ju kanske pröva en crashlandning sån med ljud.
2: Yeah.